0: Бобрава скриност и на 20.30 концерт Лана Хрватин тер Кристина Чок. Преживите полетие у парку Пиетро Копо, али летен кино Аригони и Зала. Устопни на ни.
1: Сиеста на плажи.
2: Полетие е закон.
1: Гледање слик с допуста.
3: Пусти мозък да почива.
4: Плажа, сонце, релакс. Каке лепшега.
1: In Capris. Uradni poletni radio.
0: Sami hiti non stop.